0: upright wo bia ya mi shrow o my god eh mo ma ye ni urade ayo ma ye ni na ye
1: ya tu ne mra ne
0: ya tu ne mra
1: ye ya me mra ne ana ne
0: be ba za ide
1: bia daniel o so le fi o bia bra
0: cho boy daniel